ni res, daj imaš me, v šahu da izgubljam in ne vidim jasno pred seboj.